menyedari kepentingan memelihara khazanah sejarah, warisan dan alam sekitar untuk generasi akan datang. Selepas 25 tahun hidup menyewa, seorang nelayan di Langkawi akhirnya dapat memiliki kediaman sendiri menerusi projek khas perumahan nelayan PKPN Anjuran Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Zulkifli Cik Hassin, 55 tahun, merupakan antara dua penerima rumah baru yang diserahkan menerusi program penyerahan PKPN di Kubang Badah dan Kampung Syed Nahar Langkawi. Zulkifli berkata bantuan berkenaan amat bermakna selepas sekian lama menyewa rumah, selain memberi peluang kepada keluarganya menikmati kediaman yang lebih selesa. Seorang lagi penerima, Mansur Man, 73 tahun, turut menerima rumah baru bagi menggantikan rumah pusaka yang telah uzur. Sementara itu, Ketua Pengarah LKIM Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kerajaan terus memberi perhatian terhadap kebajikan komuniti nelayan menerusi penyediaan kediaman yang lebih selamat, selesa dan kondusif. Beliau berkata sebanyak RM408,000 diperuntukkan tahun ini bagi pelaksanaan bina baru dan bina pulih PKPN di seluruh Kedah melibatkan 14 buah rumah. Menurutnya, kira-kira RM508,000 lagi diperuntukkan bagi penyediaan dan penambahbaikan kemudahan berkaitan komuniti nelayan di Langkawi. Daripada jumlah itu, RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf motel PNK Langkawi, manakala RM168,000 lagi bagi pembinaan dua buah rumah baru. Beliau berkata pelaksanaan PKPN bukan sahaja membantu menyediakan kediaman lebih baik kepada nelayan, malah menjadi antara usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti nelayan di Langkawi dan seluruh Kedah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP mengambil tindakan penguasaan terhadap aktiviti pembuangan sampah haram di Jalan PKNK 1/5 kawasan Pendustrian Sungai Petani. Operasi yang dijalankan turut melibatkan tindakan penutupan hotspot pembuangan sampah haram di lokasi berkenaan bagi mengelakkan aktiviti tersebut berulang. SWCOP mengingat orang ramai supaya tidak membuang sampah haram atau menjadi kawasan awam sebagai tempat pelupusan sisa pepejal. Mengikut Seksyen 71-1 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007-Akta 672, individu yang melakukan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Tindakan penguasaan akan terus dilaksanakan bagi membendung aktiviti pembuangan sampah haram serta memastikan kebersihan kawasan awam sentiasa terpelihara. Pertandingan membina arca identiti desa-desa Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah di peringkat Zon 8 Kota Star dan Kewang Pasu menjadi platform memperkukuh semangat perpaduan serta kerjasama komuniti menerusi penghasilan arca bertemakan Warisan Desa. Bertemakan Mercu Tanda Warisan, Imej Baharu Kampung Kita, pertandingan itu memberi penekanan kepada usaha memperkasa identiti visual dan imej pintu gerbang desa di kawasan berkenaan khususnya sempena sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Penghasilan arca dilaksanakan secara kolektif dengan pelibatan komuniti setempat selain mewajibkan penggunaan sekurang-kurangnya 70% bahan kitar semula. Penganjuran program berkenaan bukan sahaja menceriakan persekitaran desa menerusi penghasilan arca kreatif, malah menggalakkan kerjasama komuniti, amalan kitar semula serta penghayatan semangat kemerdekaan dan perpaduan. Turut berlangsung ialah simbolik penyerahan bantuan ekonomi menerusi program peningkatan pendapatan PPP dan projek integrasi pembangunan kawasan terpilih PICAT kepada penerima yang dikenal pasti. Sekitar 5,000 pelajar baru Universiti Utara Malaysia UUM menyertai program Sederap Perpaduan Hari Malaysia bersama Naib Chancellor di Stadium UUM Sintok. Program itu bertujuan menyemai semangat patriotisme, memperkukuh jati diri serta memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar daripada pelbagai negeri, latar belakang dan budaya. Naib Chancellor UUM Prof. Dr. Ahmad Martada Mohamed turut bersama pelajar dalam program berkenaan yang menjadi antara inisiatif universiti dalam menerapkan nilai perpaduan dan kecintaan terhadap negara. Kehadiran ribuan pelajar baharu di Stadium UUM turut mencerminkan kepelbagaian latar belakang warga universiti yang dihimpunkan dalam satu komuniti. Program itu menekankan kepentingan menerap nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai kepelbagaian dalam kalangan generasi muda. Penyertaan pelajar baharu kemasukan A261 dalam program berkenaan turut menjadi sebahagian daripada pengalaman awal mereka sebagai warga UUM selain menggalakkan pelibatan dalam aktiviti kemasyarakatan dan kenegaraan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurhana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Then show.
2: Sempoi
1: dan Show
3: Kedah FM.

0: Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita berasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fazi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk dieksport ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi memperbaiki liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPPA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap, dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang diwarnai di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian perintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa, menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport Aid membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang tamasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lah ni siapa susah? Hmm. Itu mata. Hmm. Kata dah jangan duk cari cari bala dengan kawan ni. Hmm. Kan. Duk pesan dah jangan duk pi tahun tu, kan? Ha, buat buat duk boleh boleh rebah je, buat duk boleh bencana je, buat duk boleh masalah je. Hmm. Itu mata. Ya, ada dua lah. Maksud tadi tu apa nama? Sampah. Tara yang ada di permukaan dasar sungai lah. Walau satu lagi bencana, benda-benda hak tak elok lah, takut marah bahaya, kan? Dan yang terakhir untuk hari ini huruf R ialah reban.
1: Reban.
0: Reban. Ejaan dia R-E-B-A-N. Sebutan dia reban. Ha, reban ni jangan salah faham. Kalau dalam bahasa standard, reban ni maksud dia ialah apa dia?
1: Reban ayam.
0: Ayam. Mm-mm. Kan? Mm-mm. Maksudnya tempat apa nama, kita pelihara ayam tu, kita buat rumah ayam tu. Mm-mm. Kan? Ha, kita panggil reban ayam. Itu dalam bahasa standard, reban ayam. Tapi kalau mai di Kedah ni sebut reban, maksudnya runtuh, roboh. Kalau reban ayam itu runtuh atau roboh, kita tak tahu reban ayam tu reban. Kita kata lau ayam tu reban. Bila kaki dah repuk, duk tang tengah panas, duk kena hujan, panas hujan panas, mana-mana pun duk kerik. Reban pindah lau ayam. Jadi kita kata lau ayam tu reban ayam itu reban. Reban ayam tu sudah roboh. Itu maksud dia. Sudah runtuh roboh. Pondok hak dia buat kemarin tu reban, kena ribut. Baru buat kemarin, beda nak duduk micah dalam belacan tu, buat dangau depan rumah ke, buat pondok ke, reban. Ribut. Itu kataan terakhir kita yang hari ni lah, daripada huruf R. Kita boleh confirm.
1: Baik, insyaAllah.
0: Mungkin ada apa-apa apa nama daripada pendengar ke, ada ke?
1: Setakat ni apa-apa? Setakat ni tak ada lagi. Jadi kita kena buat live juga lepas ni. Baik, kita boleh sampai ke penghujung jadah, insyaAllah. Lebih kurang 1 minit lagi. Ada sikit apa-apa daripada Cik Zaki kah untuk akhirnya? InsyaAllah, silakan.
0: Okey, daripada saya semoga kita pun dah lepas daripada 16 September 30 Ogos kan, hari kebangsaan dan hari Malaysia. Sama-samalah kita menyemarakkan lagi, masih lagi dalam suasana hari kebangsaan hari Malaysia ni. Semoga dianya tidak bermusim, kita punya semangat, kita punya ikat terhadap semua. Kita suburkanlah selalu, jaga negaranya dengan baik-baik,
1: InsyaAllah.
0: Dan insyaAllah kita jumpa minggu depan dengan huruf R yang lain.
1: Baik, terima kasih Cik Zaki. Kita jumpa lagi Cik Zaki, no?
0: Baik.
1: Assalamualaikum Cik Zaki.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, sebelum kita berakhir, kita bersama dengan Cik Zulkifli terlebih dahulu untuk logat Kedah kita tadi yang untuk jawapannya.
2: Jawapannya B, jeremuh. Di perkandak tadi, saya jeremuh dengan Tok Bulu.
1: Okey, saya pun dah sampai penghujungnya. Selepas ini akan terus kekal bersama dengan Puteri yang akan temankan anda. Bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada esok pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang bersama-sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Kedah FM.

0: santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Hang pergi beli ayam, Doggy?
3: Pidah, Mak. Beli ayam Ismi.
2: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masak.
4: Ayam Ismi, pilihan halal, hati pun tenang.
5: Ayam Ismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cairo, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Polis sedang menyiasat kejadian seorang lelaki berusia 22 tahun mendakwa disamun empat lelaki yang kemudiannya melarikan wang syarikat berjumlah RM30,000 yang dibawanya 2 hari lalu. Kejadian dipercayai berlaku di laluan berhampiran Kompleks Mahkamah Sungai Petani pada pukul 4.30 petang Khamis lalu, dan mangsa tampil membuat laporan di Balai Polis Sungai Petani pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Han Yan Ramlan berkata, semasa kejadian, mangsa mendakwa didatangi sebuah kereta yang dinaiki empat lelaki sebelum berlaku pergelutan antara mangsa dan suspek yang bersenjatakan pisau lipat. Beliau berkata mangsa mendakwa suspek cuba menikamnya namun berjaya merampas pisau berkenaan sebelum menikam suspek yang menyerangnya. Bagaimanapun, suspek sempat melarikan wang syarikat yang disimpan di dalam kereta berserta satu kad bank milik mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 395, Palang 397 Kanun Kesiasaan serta Seksyen 182 Kanun Kesiasaan kerana memberi maklumat palsu kepada penjawat awam. Orang ramai yang menjumpai atau menangkap spesies ikan piranha di dalam kawasan perairan negara diingatkan supaya tidak melepaskannya semula ke perairan tempatan. Sebaliknya, ikan tersebut perlu diserahkan kepada Jabatan Perikanan untuk pengesahan. Pejabat Perikanan Negeri Kedah dalam nyataannya berkata, orang ramai diminta mengambil gambar dan memaklumkan lokasi, tarikh dan kaedah tangkapan untuk tindakan lanjut. Kerjasama orang ramai dapat membantu Jabatan Perikanan Malaysia melindungi ekosistem perairan dan biodiversiti negara. Ikan piranha merupakan spesies ikan asing yang berpotensi mengganggu ekosistem dan memberi ancaman kepada kehidupan akuatik tempatan. Sukan. Kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2026, Kedah tampil bertenaga selepas mencatat kemenangan selesa 3-0 ke atas Melaka pada perlawanan pertama kumpulan D di Padang CUKM petang semalam. Pada perlawanan itu, 2 gol Kedah dijaringkan oleh Ahmad Faris, manakala 1 gol lagi dijaringkan oleh Muhammad Shamir. Kemenangan tersebut meletakkan Kedah memimpin carta kumpulan D dengan 3 mata. Perlawanan tersebut, Kedah akan menentang Kelantan AZM di venue yang sama petang ini. Perlawanan bermula pukul 4.45 petang. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah menzahirkan rasa bangga di atas pencapaian cemerlang kontijen Kedah muncul juara keseluruhan kejohanan sukan Sekolah Menengah Agama Malaysia Kesuma dan Maharajan Memanah Sekolah Menengah Agama Malaysia MESMA 2026. Kejohanan diadakan di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor Darul Ta'zim berakhir Khamis lalu. Bagi Kesuma, Kedah berjaya meraih 3 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa sekaligus mengatasi 13 negeri lain. 3 emas diraih dalam acara bola sepak, badminton lelaki dan bola jaring. Manakala bagi MESMA, Kedah berjaya meraih 5 pingat emas, 5 perak dan 3 gangsa. Kedah sekaligus dinobatkan juara keseluruhan MESMA kali kelima. JHEAIK mengucapkan tahniah kepada semua anak-anak atlet yang telah bersungguh-sungguh mengharumkan nama Kedah di Pusada Kebangsaan. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakur Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Puteri Awani selepas ini.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM, sentiasa bersama.

0: Lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam sungguh sana, hanyalah sebuah mimpi.
0: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

MC-MC kenal pasti akan media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kerajaan akan terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu Turut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh. Bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persenda Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akaun dan sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menurut satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pembentasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Feather Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas ini sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman, manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesan menghormati keputusan mahkamah, Perlembagaan Persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dengan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos buruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, Kebilangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya, dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad As Farizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika merawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini, namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing, 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan, sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat, sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aichi Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aichi Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Guardian Pier, Pelabuhan Nagoya, selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel. Perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang, namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini.
1: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Ketua

0: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Harmizi Azmi. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah merakam keterangan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dan Ketua Setiausaha Kementerian Berkenaan Datuk Isham Ishak bagi membantu siasatan berhubung isu penyediaan dan kelewatan pembekalan baja di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata keterangan Datuk Seri Muhammad Sabu dan Datuk Isham diambil pada 15 dan 16 September lalu. Dan berkata sehingga kini seramai 37 individu sudah dirakam keterangan bagi membantu siasatan berhubung pelantikan sebuah syarikat oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Katanya SPRM juga akan mengambil keterangan beberapa orang saksi lagi bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 471 Kanun Kesiasaan berkaitan kesalahan menggunakan dokumen yang diketahui atau dipercayai palsu. Jelas beliau, setakat ini SPRM percaya terdapat unsur jenayah dan isu berkaitan tadbir urus dalam kes berkenaan. Namun, lebih menumpukan kepada aspek kriminaliti, siasatan dijangka akan dapat dimutamadkan dalam tempoh seminggu atau dua minggu lagi. Kerajaan perlu beralih daripada pendekatan menyelesaikan masalah selepas berlaku kepada sistem pengurusan bekalan yang bersifat pencegahan dengan penekanan kepada perancangan awal, stok penimbal, pemantauan digital dan accountability pembekal. Langkah itu dapat memastikan bekalan baja diterima pesawat tepat pada masa, mencukupi dan mengikut jadual musim tanaman sekaligus membantu menjamin hasil padi dan pendapatan pesawat. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Assessment Program GSEEP Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata prestasi pembekal perlu dipantau secara berkala berdasarkan jadual penghantaran yang ditetapkan. Malah penalti yang lebih tegas boleh dikenakan kepada syarikat yang gagal memenuhi kontrak tanpa alasan yang munasabah. Beliau berkata kerajaan juga menggunakan sistem digital untuk menjejaki jumlah stok, lokasi simpanan dan status penghantaran baja secara masa nyata. Ia membolehkan masalah kekurangan bekalan dikenal pasti dan diselesaikan lebih awal. Katanya bekalan baja hendaklah sampai kepada pesawah mengikut keperluan sebenar di lapangan, khususnya sebelum tempoh pembajaan yang kritikal. Pada masa sama, penjelasan agensi pelaksana dan pengurusan kawasan jelapang perlu diperkukuh. Beliau mengulas isu kelewatan pembekalan baja 3 kepada sebahagian pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA oleh sebuah syarikat pembekal hingga menjejaskan petani di kawasan terlibat. Penduduk kampung Matang Kenang di Gunung Keriang, Alustar, kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan sejauh 5 km hanya untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Sebuah kedai runcit yang diusahakan sendiri oleh komuniti bukan sahaja memendekkan perjalanan penduduk, malah membuka peluang menjana pendapatan dan memasarkan produk tempatan. Diusahakan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Kampung Matang Kenang, kedai berkenaan mula beroperasi kira-kira 5 bulan lalu menerusi peruntukan program sejahtera komuniti madani atau sejati madani. Peruntukan berkenaan disalurkan melalui unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICUJPM Kedah. Pengerusi JPKKP Kampung Matang Kenang, Ahmad Abdul Rahman berkata selain barangan asas, kedai tersebut turut memberi ruang kepada penduduk memasarkan produk yang dihasilkan mereka. Beliau kata dalam tempoh 5 bulan beroperasi, nilai jualan kedai berkenaan sudah mencecah kira-kira RM50,000. Katanya keuntungan yang diperoleh daripada perusahaan tersebut turut dikongsi bersama komuniti setempat dalam pelbagai bentuk. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kampung Matang Kenang. Program Sejati Madani bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat akar umbi dan meningkatkan pendapatan komuniti setempat dengan pemberian geran atau dana sehingga RM100,000 kepada komuniti yang layak untuk mengurus projek pilihan mereka sendiri.
Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian seorang lelaki berusia 22 tahun disamun empat lelaki di laluan berhampiran kompleks Mahkamah Sungai Petani petang Khamis lalu, diminta tampil ke mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Dalam kejadian itu, mangsa mendakwa suspek melarikan wang syarikat berjumlah RM30,000 yang dibawanya dan laporan dibuat di balai polis Sungai Petani pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hayan Ramlan dalam kenyataan berkata, semasa kejadian, mangsa mendakwa didatangi sebuah kereta yang dinaiki empat lelaki sebelum berlaku pergerutan antara mangsa dan suspek yang bersenjatakan pisau lipat. Beliau kata mangsa mendakwa suspek cuba menikamnya namun berjaya merampas pisau berkenaan sebelum menikam suspek yang menyerangnya. Bagaimanapun, suspek sempat mendirikan wang syarikat yang disimpan di dalam kereta beserta satu kad bank milik mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Kesiasaan serta Seksyen 182 Kanun Kesiasaan kerana memberi maklumat palsu kepada penjawat awam. Berita tempat ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Orang ramai yang menjumpai atau menangkap spesies ikan piranha di dalam kawasan perairan negara diingatkan supaya tidak melepaskannya semula ke perairan tempatan. Sebenarnya ikan tersebut perlu diserahkan kepada Jabatan Perikanan untuk pengesahan. Pejabat Perikanan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata orang ramai diminta mengambil gambar dan memaklumkan lokasi, tarikh dan kaedah tangkapan untuk tindakan lanjut. Kerjasama orang ramai dapat membantu Jabatan Perikanan Malaysia melindungi ekosistem perairan dan biodiversiti negara. Ikan piranha merupakan spesies ikan asing yang berpotensi mengganggu ekosistem dan memberi ancaman kepada kehidupan akuatik tempatan. Terletak di antara gugusan pulau ikonik Langkawi, Pulau Singa Besar bukan sahaja mempesonakan dengan kejenian air laut dan kehijauan hutannya, malah menjadi habitat kepada pelbagai spesies hidupan liar termasuk burung helang. Keunikan flora dan fauna inilah yang menjadikan Pulau Singa Besar antara destinasi yang semakin mendapat perhatian pelancong apabila berkunjung ke Langkawi. Pengerusi Persatuan Pelancongan Langkawi Zainuddin Kadir berkata Pulau Singa Besar terletak di lokasi strategik iaitu antara Pulau Dayang Bunting dan Pulau Beras Basah. Pulau berkeluasan kira-kira 600 hektar yang digazetkan sebagai hutan simpan itu menawarkan pesisir pantai yang bersih, air laut yang jernih dan suasana pulau yang sunyi untuk beristirahat. Selain itu, pengunjung juga berpeluang untuk melihat pelbagai jenis haiwan termasuk burung helang yang merupakan antara tarikan utama pelancong ke pulau berkenaan. Beliau berkata Pulau Singa Besar boleh memuatkan sekitar 2,000 orang pada satu-satu masa. Kita ke berita sukan. Kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2026, jurulatih Kedah Nelson San Martin memuji aksi bertenaga dipamerkan anak-anak buahnya selepas mencatat kemenangan selesa 3-0 ke atas Melaka pada perlawanan pertama kumpulan D di Padang C UKM petang semalam. Nelson berkata pemain bijak menggunakan peluang untuk menjaringkan gol di samping kental di bahagian pertahanan. Pada perlawanan itu, Ahmad Faris menyumbangkan 2 gol manakala satu lagi gol dijaringkan oleh Muhammad Shamir. Kemenangan tersebut meletakkan Kedah memimpin carta kumpulan D dengan 3 mata. Petang ini Kedah akan menentang Kelantan AZM di venue yang sama. Pencapaian cemerlang kontinjen Kedah muncul juara keseluruhan kejohanan sukan sekolah menengah agama Malaysia Kesuma dan Maharajan memanah sekolah menengah agama Malaysia Mesma 2026. Amat membanggakan, kejohanan diadakan di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor berakhir Khamis lalu. Bagi Kesuma, Kedah berjaya meraih 3 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa sekaligus mengatasi 13 negeri lain. 3 emas diraih dalam acara bola sepak, badminton lelaki dan bola jaring. Manakala bagi Mesma, Kedah berjaya meraih 5 pingat emas, 5 perak dan 3 gangsa. Kedah sekaligus dinobatkan juara keseluruhan Mesma kali ke-5. Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, JAHID, mengucapkan tahniah kepada semua atlet yang telah bersungguh-sungguh mengharumkan nama Kedah di peringkat kebangsaan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewengan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk pada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya seperti mana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI-TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam peristiwa itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak, diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam, Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
3: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
4: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM, Profesor Dr. Nordin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
5: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat, dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Nordin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pengkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di 3 pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam. Menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Air China Goya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal, dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City, selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia, bersama kita menghayati

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Santan 12 #DamaikanJiwa. Alright, dan hari ni boleh kata sehari cuaca cerah elok kan, panas. Di mana kemarin dan juga pada hari Khamis ada satu tempat yang hujan, dan juga kemarin hujan lebat di, boleh kata di seluruh utara lah kan. Okay, apapun hari ni disebabkan hujan kemarin, alhamdulillah status kualiti udara yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia dikemas kini setakat pukul 5 petang tadi, 19 September di seluruh Kedah kebarangkalian paling tinggi pun 23. Api sudah memang di bawah keadaan yang baik lah. Dia jelas warna biru, dan untuk di Perak sedikit 40 dalam 54 64, okey lah kan. Dan juga yang masih lagi tinggi di sekitar di Sarawak, okey juga sedikit di utara Perak kan, di Kuching. Apapun, terapkan semua dalam nak keluar ni hati-hati, dan terutama pada budak-budak semua, terapkan jangan banyak mereka tanpa bentuk muka lah. Pastikan anak-anak berada dalam keadaan anda dalam bangunan, tak duduk luar sangat kan. Cuma hari ni cuaca baik, alhamdulillah kan, bolehlah nak buat titik luar, nak brisk walk ke, nak jogging ke, tak masalah. Kalau macam time jerebu ni, kau boleh pakai air kosong yang tinggi kena, okay, dan setiap menjaga kebersihan diri, kerap basuh muka, dan juga pastikan bekalan ubat anak mencukupi. Ibu bapa juga dinasihatkan untuk memantau kesihatan anak-anak. Ini dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Malaysia. Okay, itu terakhir tentang jerebu. Apapun, terapkan anda semua ikuti peraturan, dan juga kita elakkan daripada berlaku perkara yang lebih serius lah. Itu yang terbaik. Alright, dan banyak lagi perkongsian saya nak kongsi bersama hampa. Okay, info terkini nasihat di Kedah FM. Jangan lupa untuk hantar mai sebarang dikasi ucapan kerongan WhatsApp Kedah FM. Boleh say hi di 0115686300.
2: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya, dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Dan sekarang saya buatkan untuk ulama muslim-muslimat pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Mempasu Pokok Sena Pendang Kuala Mudayan 7.18 minit malam. Padang Terap Sik Baling 7.17 minit malam. Kulir Bandar Baru 7.17 minit malam. Langkawi 7.20 minit malam. Puncak Jerai 7.21 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat sebagai solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
3: #GetSantaiMalam.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setarong Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Kedai FM, Santai Nubah, hashtag Damaikan Jiwa. Setelah beberapa syarat di dunia dan juga artis-artis menolak untuk bersama dengan Ed Sheeran di konsertnya, kini terbaru, stesen radio di Ireland henti main lagu Ed Sheeran. Jemaah sebuah stesen radio di Ireland mengambil pendekatan berhenti memainkan lagu Ed Sheeran. Susulan kontroversi mengambil peran nyanyi itu dengan rapper Michael Moore daripada United States yang disingkirkan daripada baki konsert jelajah penyanyi itu. Stesen radio klasik Hits Radio mengambil bahagian dengan itu sempat didesak oleh pendengar untuk membuat demikian. Dua artis kelahiran Ireland iaitu Aaron Bowie dan juga Biga turut menarik diri daripada baki jelajah konsert itu. Menurut pengarah program kumpulan Bear Got Sing, Dave Kelly Tussan mengukuhkan lagu Sheeran dibuat selepas mengambil kira reaksi kuat daripada pendengar serta artis Ireland yang terlibat dengan jelajah berkenaan. Itu dia. Apa-apa pasti semua, anda semua tahu di mana di Ireland sendiri mereka memang kuat dengan Palestin. Kalau tengok waktu masa World Cup pun, pemain mereka turun main pun, mereka akan mengibarkan benda Palestin. Ada sejarah yang kena baca sikit tentang Ireland juga Palestin ni. Kau nak tahu. Tak baca tak tahu. Kena ambil tahu. Alright, dan semua ini lagu daripada Evanescent yang di ada antara band juga yang menolak iaitu kejamaah Israel. Dan Emily sendiri bangkit menyokong Palestin di konsert juga menyokong Michael Moore dan juga menentang Asher tentang pro Israel yang baru-baru ini telah menggemparkan dunia muzik di dunia. Alright, dan ada semua itu bersama kami Kedai FM. Banyak lagi info dan kongsi bersama hampa Santana 12 hashtag Damaikan Jiwa.
2: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Situs Agung DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan.

0: Terima kasih orang bandar baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

Seronoknya Stanza 80-90 Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

perkenalanku, mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani Kesejahteraan Diri.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Hidupkan hari anda. Raya Malaysia Kedah FM. Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

20 September 1969, draft perjanjian cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

0: Radio Malaysia. Kedah FM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Tepat 8 pagi.
3: Berita Kedah FM.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mat Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sistem keselamatan di sepanjang longkang di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim perlu segera dinaik taraf susulan tragedi yang meragut nyawa 4 kanak-kanak pada Isnin lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawasan persekitaran di Taman Perumahan berkenaan menggunakan sistem longkang terbuka dan perlu dipasang dengan pagar atau ditutup dengan jeriji besi. Beliau percaya persatuan penduduk taman tersebut juga sudah bersedia mengambil langkah meningkatkan lagi tahap keselamatan kawasan persekitaran. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menziarahi keluarga mangsa di Taman Desa Kayangan. Sebenar ziarah tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan kebajikan kepada keluarga mangsa. Beliau sebelum itu turut meninjau lokasi kemalangan yang meragut nyawa 4 kanak-kanak terbabit. Sementara itu, pengerusi jawatankuasa penduduk Taman Desa Kayangan, Muhammad Hafiz Jaafar berkata pihaknya akan segera mengemukakan permohonan bagi tujuan meningkatkan aspek keselamatan selaras dengan saranan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Beliau berkata dua perkara yang perlu disegerakan iaitu pembinaan pagar di sekeliling kawasan taman permainan serta pemasangan penutup longkang atau jeriji besi. Dalam kejadian Isnin lalu, 4 kanak-kanak lelaki berusia 8 hingga 12 tahun meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh ke dalam longkang ketika cuba mengambil bola yang jatuh di kawasan tersebut. Dalam pada itu, tragedi yang menimpa 4 kanak-kanak berkenaan turut mendapat perhatian Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq yang menghulurkan sumbangan wang tunai kepada keluarga terlibat. Sumbangan disampaikan oleh pegawai khas kepada Menteri Pendidikan Hasnizam Zakaria yang mewakili Menteri Pendidikan di Taman Desa Kayangan. Turut hadir Pengarah Pendidikan Kedah Azhari Abdul Rashid yang turut menyampaikan sumbangan bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan Pejabat Pendidikan Daerah Kulim. Ia sebagai tanda keprihatinan dan sedikit ikhtiar untuk meringankan beban keluarga. Kerajaan disaran beralih daripada pendekatan menyelesaikan masalah selepas berlaku kepada sistem pengurusan bekalan yang bersifat pencegahan. Sistem itu penting khususnya untuk bekalan baja bagi memastikan pesawah menerima tepat pada masa dan mengikut jadual musim tanaman. Pengarah Ghazali Syafi'i, Eksekutif Assessment Program Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata pendekatan itu perlu merangkumi perancangan awal, stok penimbal, pemantauan digital serta accountability pembekal. Beliau berkata prestasi pembekal perlu dipantau secara berkala berdasarkan jadual penghantaran yang ditetapkan. Selain itu, penalti lebih tegas perlu dikenakan terhadap syarikat yang gagal mematuhi kontrak tanpa alasan munasabah. Beliau mengulas kelewatan pembekalan baja padi sebatian tambahan kepada sebahagian pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda oleh sebuah syarikat pembekal. Dalam perkembangan berkaitan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah merakam keterangan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dan Ketua Setiausaha Kementerian Berkenaan Datuk Isham Ishak. Ia bagi membantu